Tu zingkala dia ihun siwai ngai hiya thei te ting tingu hiya ting ahi Akashwani Chanpur ni taklam ihun siwa man ngai lian le apol tiapan pupala ngai na ahum thaku inei ding tuin zinglam daguk le minute som nga ahungin takto kitonin tu zingkala dia ihun siwa beta ngai hetu te ting ting na ve kun sun hun zat nuam le anneklim

tuni taglam ihun se wa pupa ton dan ngei na la man ngai lian le apol dia pani ngai hia kheyo hiai teng ahita akashwani chora chanpur jing chang jing kali hun se wa zam zadam le apol dia pan pupa la ngai nai nei no ding tuin nita daguk ahongin ding to kitonin tuni taka dia ihun se wa be non ta ngai khetu te teng teng nawe kun nita khun sat nuam le mangpha